0: Son.
1: Simon.
0: Salt. هز الأرض. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز. هز.